0: kot palandra.
1: Svarne mari maze, kot palandra.
0: Satra vara je maharaj satra ati ay. Kirtan tisiti putune puak malgini.